0: frase del día en la explosiva 107.5. DJ Isma prende el fuego con el Molcajete Mix. Una hora de mezclas ardientes con todo el sabor que Fresno y el Valle Central necesitan para chambear a gusto. El Molcajete Mix, lunes a viernes a las 12.
1: Cuando el riesgo de incendios forestales es alto, PG&E podría desconectar la electricidad por seguridad. Prepárese antes de un corte de energía. PG&E tiene herramientas disponibles para ayudarle a prepararse en pg&e.com/outage-prep. Este mensaje es financiado por los clientes.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Done hoy a Casa de los Condados de Fresno y Madera y ayuda a cambiar la historia de un niño. Cuando un niño entra al sistema de cuidado de crianza, su mundo cambia por completo. En muchos casos debe adaptarse a un nuevo hogar, una nueva escuela y a la incertidumbre sobre lo que sucederá después. En esos momentos, contar con un adulto que lo acompañe puede cambiar su vida. Su donación ayuda a Casa a reclutar, capacitar y apoyar a voluntarios dedicados que construyen relaciones de confianza con los niños, defienden sus mejores intereses ante la corte y los ayudan a encontrar seguridad, estabilidad y permanencia. Su apoyo también nos permite llegar a más niños que necesitan a alguien que los escuche, los conozca y defienda sus necesidades. Cada donación es una inversión en el futuro de un niño y en la esperanza de una vida mejor. Juntos podemos ofrecer a más niños la oportunidad de crecer, sabiendo que alguien siempre estará a su lado. Su generosidad puede ayudar a que ningún niño tenga que enfrentar este camino solo. Done hoy en casafresnomadera.org.
0: Los invitamos a escuchar todos los domingos a las 7:30 de la mañana nuestro programa comunitario Consenso Latino, donde escucharás información necesaria e importante acerca de diversos temas como ayuda legal, salud, educación, programas gubernamentales, eventos, organizaciones y recursos gratuitos al servicio de la comunidad latina aquí en Fresno. No lo olvides, todos los domingos a las 7:30 de la mañana por esta estación.
3: Música non-stop desde ahora. Sin frenos, la explosiva 107.5, pura dinamita.